0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мине мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenxayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar.

5-нчиси. Чоң юк автомобильдерден жирак туруш. Йоқор сүрәтлек жолда автомобильнең сүрәте бер кадәр тез. Хадис юз бергәндән кинкә акытымы бер кадәр ийгыр. Адәттә чоң юк автомобильгә качылынган юк мөхтары күп, ийгырлык дәрәҗәсе юқорый. Мукымлыгын саклаш кыен. Уның үстеге көре сизми даирәсе сырттагы орын бер кадәр чоң. Йоқор сүрәтлек жолда автомобиль әйдегәндә шоферлар диктын өстүреп, автомобиль сүрәтегә диккәт кылышы ва чоң юк автомобиль белән бехатар орлык калдырышы кирәк. Алтынчысы, агахландыруш белгис куюш интайн мойым. Йоқор сүрәтлек таш жолда автомобилыңызды кашылы юз бергәндә, кейнедек автомобиль белән йетәрлек бехатарлык орлык калдыргандан кин, бурылыш чыргыны яндырып, жол буйга токтогандан кин, 150 метр орлык калдырып, агахландыруш белгис куюш керек. Жолоочулар автомобилден түшүп, жол бойдагы тосакнын кейнеге өтүп туруш керек. Автомобилни орып алышка яки ичи толтурушка болмайды. Yetincisi, çarçap avtomobil aydemeslik. Çarçap avtomobil ayda şarak çıp avtomobil aydaşk oxşaş xatarlik bulup şopırının inkas qaytırış ixtidari və hüküm qılış ixtidari zor dərəcədə tüvəlləb qatnaş vəqəs kelib çıxışı mümkün. Onun üstüge, qatnaş qanun nizamlarda 4 saat avtomobil aydigəndə 20 minut dəmiliş, bolmasa çarçap avtomobil aydaşki kırdıqallıqı iniq bəlgilengən. Sekizincisi, amal bar oturdiki avtomobil yolda minish kerek. Yoqor sıratlik taş yolda amal bar oturdiki avtomobil yolda minish kerek. Bunda kılganda bir tereptin yandaş yolunu ilgili bilişten saklangılı bulsa, yeni bir tereptin balon itilip ketkende her işkili terepki burulup ziyanına zayt kılıp oludu.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.